0: Jūs klausote Start FM.
1: Run the Lion Clumber.

And I need some loving to keep me warm inside.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsi skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Start FM.

Įsipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta ir vis dar Poemos tarifas. Tai ošinti jūra, tavo naktį, tai miško pavėsiai, tavo širdį, tai visas ko reikia, tai visas ko nori, tai visas ko niekad pasiekti negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnykt, savaime išlikt. Šnekazys, sąjai, ar remsime sąjai, tik praščiokas, tikslų, kuris testuoja žodžio galią.

apsupti. Visos jos gražios negali neklausyti. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink. Ties savo ranką ir priekį gali. Norėjai pajausti, dar daviau. Norėjai išlikti, o aš pavargau. Aš ne Kazys, Saja, ar MC Mesaja. Tik prašiokas tikslu, kuris testuoja žodžią galę. Ne, aš ne Kazys, Saja, ar MC Mesaja. Tik prašiokas tikslu, kuris testuoja žodžią galę. Ar MC Mesaja, tik prašiokas tikslu, kuris testuoja žodžią galę.

jisai mesai. Tik praščiokas tikslu, kuris esu.

0: and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. I'll do it like this,
1: this. Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiandį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras naujos muzikos.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Art FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Antakalnis.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: The Fantastic Production.
1: Jūs klausote Start FM.
2: Labas, čia Maksas
3: ir Steponas.
2: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
3: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
2: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį.
3: 18 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: tas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. Like this, this,
2: this, this. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras naujos muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Okay. 시작. 번데기, 번데기, 번데기, 번데기, 번데기.

vis tiek kažko ieškosiu. Lyg savęs, lyg ir ne. Ir net ir to tau visai neužteks. Ir ta pati saulė užgės.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Alaburda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, sveiki.
1: Sveiki, sveiki.
0: Jūs klausote Šalto prakaito, kaip kiekvieną penktadienį šeštą vakaro, čia Start FM 94,2 ir su jumis...
1: DJ Quad Mind.
0: ir DJ Kieta Mini. Taip, tai vėl dviese susirinkom, šitas ruduošiai visai toksai įdomus nusimato. Daug mūsų susitikimų dviese ir aš manau, kad tai yra gerai, nes ir mūsų klausytojai lieka patenkinti. Ir mes penktadienį su didesnėm šypsenom išeinam ir ateinam, aišku. Tai ką mes šiandien išgirdom iš tavęs pirmojo gabalo?
1: Pirmojo gabalo iš manęs išgirdote Turnin' on Sound 3 Jules, The 14th, kuris buvo išleistas, jeigu neklystu, Article Music leiblę ir ganėtinai senas gabalas šį penktadienį. Esame labai gražiai nepilnai pasiruošę ir abudu turime tą pačią problemą, kad turime šiek tiek per daug užklasinės veiklos ir negalim pasiruošti mūsų pagrindinį misiją.
0: Taip, tai iš tikro darbas, po darbo kitas darbas, po to visokie svečiai, lankymai, kamščiai ir lietus. Tai šiandien mes iš tikro grosime muziką, kurią šiaip grojame, manau. Taip gražiausiai būtų pasakyti, tai judam po truputį į priekį ir iš manęs jau abudu nusprendėm, kad vien iš atlikėjo žinome, kad bus geras bangeris, tai yra Monroe Echo Habit.

0: buto lango ar namo lango, autobuto lango, tikrai laukia nėra pats maloniausias oras ir visi kamščiuose arba namie po sunkių darbo dienų, tai mes šiandien pakankamai taip laid back būsime ir tiesiog dalinsimėms gerą muziką.
1: Taip, ir pas mus pagrojo ką tik Monroe's Echo Habit. Ir
0: o taip.
1: Aš turiu paruošęs gabaliuką, kurio Mindaugas visą laiką, kai išgirsta, visą laiką klausia, kas tai yra.
0: Aš važiuodamas iki čia, aš klausiau šitą gabalą ir aš norėjau jį šiandien įsimesti.
1: Jo, tai supažindinsiu ir jūs su juo, tai yra Hijinks producerio gabalas Peril Prediction ir jisai pasižymė tokiu geru 4x4 tokiu dubstepų, naujoviškų šių laikų ir jis tiesiog šokio aikštelėje priverčia jūs judėti, tą nieko neviniojam į vatą ir pasiklausom tiesiog.

0: Na ką, aš tai tikrai kelis žodžius turiu pasakyti, tai mano muzikinį autizmą šitas gabalas tikrai pakaso ir tak prasme, man norisi vis jo klausytis ir klausytis.
1: Man atvirkščiai, aš tai noriu tik tais groti ir groti.
0: Supratau, taigi, iš manęs šiaip turbūt visą laiką mėgstu per laidą bent jau vieną paleisti tokį netradicinio stiliaus gabalą.
1: Pastebėta.
0: Tai yra iš Hint, Tight Knots remixas, vadinasi Physical Stamina, BPM 160, tai nėra nei drum and bassas, nei breakbeatas, žiauriai įdomus gabaliukas. Ir aš jį išgirdau per opusą. Kažkada, prieš kokius 3 metus.

physical stamina. Physical stamina. Physical stamina.

0: Nu ką, sveiki sugrįžę.
1: Sveiki, sveiki.
0: Nu ką manai, Vitenė, apie šitą gabaliuką?
1: Labai patiko, toksai grūvinis, iš tikro sėdėdamas čia judėjau, šokau, Gabrielė būtų apsidžiaugus, jeigu matė, nežinau, ar jau įsijungia kamerą ar neįsijungia, bet jeigu įsijungia, tai tikrai turėjo pastebėti, kaip šoku.
0: Nu tai ką, tikrai linkėjimai visiems mūsų klausytojams, dar kartą primenam, kad su jumis šaltas prakaitas ir toliau mes šiandien judam tiesiog iš savo playlistų, tai ką tu esi toliau paruošęs?
1: Toliau esu paruošęs Rareman. Rareman, mano manimu, yra šių laikų muzikinis genijus tiesiog dubstepo pasaulyje. Man jo kūriniai yra tiesiog nuostabus dalykas ir jisai sugeba tą visą šokį ir grūvą sudėti taip gražiai, kad tiesiog galima klausyti ir namie, ir klube, ir pašokti, ir pasėdėti, pačilinti, nu, tiesiog universalus žmogus.
0: Okay, okay, okay.
1: Ir tai yra Shibuya Nights iš Juan Forte leiblo. Aš kaip tik va, su Juan Forte esu kepurytė.
0: Nice.
1: Labai graži. Šiaip Juan Forte yra ne tik, kad leiblas, bet dar ir vakarėlius daro, labai labai gerus vakarėlius.
0: Tai visas promotorių spektras.
1: Jo, ir praeitis metais dėja jie kaip leiblas pasibaigė ir sakė, kad dar 10 relizą padarys, bet kol kas tai jokių visiškai žinių. Bet
0: tik tai 10 relizų jie turėjo?
1: 9 kol kas yra.
0: Okay. Bet tai ten buvo LPs ar EPs?
1: LPs.
0: Ai, nu tai tada suprantama.
1: Ne. EP. Jo, vienoj pusėj vienas gabalas, kitoj pusėj du.
0: Ai, bet vinilose turbūt leido.
1: Vinilose ir digital. Tai iš esmės galima ir per Spotify pasiklausyti, per SoundCloud. Iš esmės jie nėra tokie puristai visiškai to vinilo ir mėgsta dalintis muziką. Jie galima prasisiųsti net taip, kaip kiti leiblai, kur tik tai vinyl only.
0: Yeah.
1: Tad...
0: Na gerai, atsidominai jau.
1: Jo, tad jau visai nebedaug jau liko mums ir galim pasiklausyti.

0: Tai va, sveiki, mes sugrįžtame.
1: Tikrai, man tai nuo pirmų tiesiog garsų jau jaučiau, kad aš čia pačilinsiu nuo šito galo.
0: Jo, tai va, linkėjimai mano šuniukui Dariukui.
1: Taip, linkėjimai visiems mūsų klausytojams. Sekantis kūrinys iš manęs bus Medūza, taip?
0: Ir kas yra Medūza?
1: Medūza, tai šiaip žinau vieną Medūzą drum and bass'o producerio, kitą žinau Deep House'o tokį, kur groja soliariumuose.
0: Kaip girdime, tai tikriausiai, kad Deep House'as.
1: Aha, gerai. Tai, taip. Tai gabalas vadinasi Sound Culture, daugiau nėra ką pridurti. Čia šaltas prakaitas.

0: Geras gabaliukas, geras gabaliukas. Tikrai Sound Culture labai gerai pristato. Ir šiaip, kaip gerai pasakė, jeigu neurofunkas būtų deepas, tai vat galėtų būti geras apibūdinimas.
1: Tas... Jo, visi tie sintiniai baseline, tokie tiesiog iš kažkur, tai kažkoks tai transformeris mylisi su kažkuom, tai wow. Wow, tiesiog.
0: Bet tuo pačiu ir ne per daug perdėtas.
1: Jo, tai va, o iš manęs galima bus dabar pasiklausyti vietoj dubstepo, kažko tai panašaus į džiuką, kažkas tai panašu į bounce'ą bus gal, bet
0: labai toksai gerai, labai.
1: Įdomesnis variantas.
0: Braziliškai dainuos?
1: Ne, angliškai pakvies merginas šokti.
0: Labai gerai, labai gerai.
1: Važiuojam.

0: Tai sveiki ir mes grįžome pas jūs į studiją.
1: Taigi, aš tai taip trumpai. Visą laiką stengiuosi bent jau kiekvienam flešiuke turėti po vieną folderį, kuriame yra tokios muzikos, kur jeigu esu prispaustas į visišką klygatvę ar kažkokį kampą ir man sako duok pinigus, aš sakau palaukit, aš turiu tokiam folderį eksperimentinės muzikos. Va, paklausyk šito. Taip, tai iš eksperimentinio folderio Razat, yes.
0: Kas yra Razat?
1: Pasiklausysim ir sužinosim, šaltas prakaitas.

0: Sveiki, mes sugrįžtame į radio bangų eterį Start FM, šaltas prakaitas su DJ Ketamini ir DJ Quad Grind.
1: Ir gabalas buvo yes, ir visi, kai jį išgirdo, sakė yes, yes, yes.
0: Taip, ir nevyniojant žodžių į vatą, mes važiuojam su Jack Sparrow, piratu, ir jisai bandys išsiaiškinti, kur jisai yra ir kur jinie, where am I.

0: Štai ką, mes grįžtame į radio eterį ir kapitonas Jackas Sparrow su kūriniu Kur aš esu?
1: Wow.
0: Išskrido tiesiog, išskridino mus visiškai į kosmosą.
1: Jo, aš sakyčiau, kad vienas iš penkių gabalų, kur duočiau paklausyti žmogui, kuris klausė manęs, kas yra dubstepas.
0: O dubstepas yra kažkas panašaus į tai?
1: Taip, iš manęs irgi įdomesnė selekcija yra iš Dubhead kartu su M. Justa. Gabalas vadinasi Ghost Note. Ir tiem, kurie nežino, kas yra Ghost Note, tai muzikos producing'e Ghost Note'as tai yra nematoma midi nata, nuo kurios gali atlikti vis tiek kažkokius veiksmus, kaip pavyzdžiui sidechain kompresiją arba gate'ą. Tai aš manau, kad čia išgirsite tos technikos naudojimą tikrai ne vieną kartą. Pasiklausom.

0: Tai ir mes DJ Quad Grind su kūriniu iš Dubhead į Ghost Note vaiduokliška nata.
1: Taip, taip, taip. Visai neblogas gabalas. Tikrai man tas halftime'as žiauriai patinka, ypač kur toks čiopintas, kur gali kiekvieną garselį girdėti. Tai atpalaiduoja smegenis ir tuo pačiu kartais nesitikė, kas bus kitas garsas. Žinai?
0: Kartais ne tik smegenis atpalaiduoja rankas ir kojas ir tiesiog nori pasileisti šokio aikštelį į visus kampus.
1: Na, ką čia toliau turi? Jau manau, kad čia bus neblogai.
0: Jo, turiu kausą. Kūrinys vadinasi PCR ir šitam release trys kūriniai. Kad ir kurį paleisi, tu niekada nežinai kuris, nes jie skamba vos neidentiškai, tiesiog jų natos yra šiek tiek labiau atsitiktinė tvarka pamėtytos.
1: Super, tai tikrai creative person, sakyčiau.
0: Šiaip jisai labai creative ir jo visas tas sound designas yra labai labai gražus ir traukiantis ausį.
1: Tai čia buvo statement albumas, taip?
0: Ne, čia buvo labiau filleris ir visi gabalai irgi buvo filleriai.
1: Ok, pasiklausom, įdomu.

0: Ir štai mūsų, kaip Mindaugas pasakė, amebų dauginimosi bytas.
1: Taip, taip, taip. Gerai, jeigu mes jau judame su halftime'u ir tokia gilia muzika, tikrai, prie ko prisiliečia Ivy Lab viskas tampa auksu. Ir čia yra 2020 bootlegas Cameron Oh Boy. Let's go, šaltas prakaitas.

0: Taigi, linkim visų, kad jūs nesušaltumėt, visi sveiktumėt, visiems sveikatos, ypač linkėjimai Salomėjai ir sveik kuo greičiau, mes labai laukiam tavęs sugrįžtančios. Ir mūsų laida jau bėga į galą, liko lygiai 3 minutės ir po mūsų jau kolegos turi dar vieną svečią, o mūsų kolegos pradeda po 3 minučių after midnight ir visas jų sesonas nusimato su svečiais.
1: Taip, o mūsų galimai nusimato be jokių svečių, nebent kažkaip tai sugalvosim, kad norime su kažkom tai kartu pravesti.
0: Arba skambučiai į studiją.
1: Jo, skambučiai į studiją visą laiką veikia, mes visą laiką jų laukiam. Aišku, šį kartą nepaskelbėm jokio numerio, bet yra kaip yra. Tad paskutinis kūrinys yra legendinis kūrinys Bad Company Planet Dust ir tai yra šių metų remixas iš Latte. Tad iki susitikimo kitą penktadienį 6 valandą vakaro ir susiklausom.
0: Čiau.

0: Taigi, sveiki Start FM klausytojai. Čia laida After Midnight, dar vienas penktadienis. Esame studijoje ne vieni, turime čia pas mus labai gerą draugą, mano kolegą, muzikos žmogų, Karolį Stankevičių. Labas, Karolį.
1: Hei, sveiki visi, malonu čia būti.
2: Hola.
0: Kaip tu, Karolį?
1: Džiaugiuosi. Visai netoli teko iš kart po darbų atkeliauti ir pamatyti, jog jūsų studija yra visa pilna įrangos, nuostabios ir kompanijos.
0: Jo, mes esam paruošę visą setą, tai šiandieną Karolis yra tokia paruošęs mums, sakykim, nestandartinė, tokia gal istorinė ir kiek edukacinė tokia laidelė. Tai trumpai, Karolį, apibrėžk klausytojams šiandieną, ką esi mums paruošęs, ką išgirsime.
1: Taip, šiandieną mes kaip ir pačioje antraštėje, po galima paminėti, būsime praeitam tūkstantmetyje, kuomet pati elektroninė muzika susikūrė savo pirmaisiais aspektais underground'e ir taip pačiai galėjo paveikti mus pačius nuo pačios vaikystės, apie tai ir pasakos.
0: Nice, tai dabar seks kūrinukai, ne, kažkokie?
1: Taip, teisingai, dabar mes galėsime klausytis Electronic Arts grafikos pasaulio, būtent žaidimų pasaulio išleistų kūrinių garso takelių. Pradžiai susipažinsim su Rom D. Prisco kanadiečių kilmės atlikėjų, underground'e labai gerbimo. Šių kūrinių jau mes nerasim jokiam šazame, jeigu šiandieną klausysime. Tai yra smagioji dalis. Istoriškai galbūt vėliau daugiau apie tai papasakosiu, kaip kokias technikas naudojo, kokie instrumentai buvo taipogi aktualūs. Tačiau tai daugiau bus antroji daly. Galiu užsiminti, kad tai buvo kūriniai, kurie buvo susijęs su greičiu, automobiliais ir tikrai smagia emocinė elektroninės muzikos erdvė.
0: Man tie seni žinimai kaip tik ir asociuoja su tokia gera elektronika, tai manau, galim nieko nelaukti, paklausom porą kūrinuko, dar Karolį toliau pašnekinsim, viskas kaip ir aišku, tai važiuojam.

0: atrodė iš šono. Galiu pasidžiaugti, jog esu naturalas elektroninėje muzikoje. Ką tai reikštų, jeigu terminas? Tai reiškia, kad jau būdamas vaiku, natūraliai mėgavusi elektroninę muziką. Tai būtent Electronic Arts 97 metų, 96 metų kūriniai čia buvo konkrečiai Need for Speed 2 SE, Second Edition, 97 metai.
1: Tais metais dar gimęs nebuvo.
0: Ir būtent tais metais soundtrackas buvo įvairių atlikėjų, aišku, įvairių stilių. Tarkim, šiandien čia girdėjot būtent jo muziką. Tai buvo čia konkrečiai drum and bass, acid electronic elementai, techno ir trance muzikos, ane, sąskambiai. Ir tikrai girdisi, kad įdėta yra būtent stiliaus, kuris buvo savo pykę, įdėta elementų, kuris buvo savo pykę nuo 82 iki 95, pati kulminacija stiliaus, ar ne? Mm-hmm. Tačiau jeigu žvelgiant į tai, kiek jis dar laikėsi tas stilius populiariam pasaulyje, ypatingai mašinų pasaulyje, kuomet tu įsivaizduokite patys, keliauji automobiliu, sportinių automobilių.
1: Teisų neturiu.
0: ir ką tu galėtum įsileisti, kokią muziką, kažkokią, kuri tave tiesiog atrodo, jeigu gražus dar kraštovizis, įsivaizduokime Šveicarijos Alpės, ar ne, ten, ar kažkur tais gražiai, kad ir pas mus tebūnie važiuojam pro aukštadvarį.
2: Provincijos.
0: Pro aukštadvarį, pavyzdžiui, važiuojam su sportiniu automobiliu. Tai šita muzika iš tiesų įkūnija tą greitį, tą energiją, ar ne, ir ne, aš esu bandęs šitą soundtracką, važiuodamas per aukštadvarį pasileidžiu, žinau, kad efektas fantastiškas.
2: Yra, veikia.
0: Tai va, ir smagai dalis, kad sekantieji kūriniai bus iš kito stiliaus elektroninių menų. Tačiau prieš tai noriu pasiklausti ir jūsų. Vyrukai, kur jūs pirmiausia atradote savo pirmosius elektroninius garsus, elektroninę muziką?
1: Deep Dish Global Underground mixtape'as. Gal 2004 metai kokie.
0: Oh.
2: Aš tai iš tiesų su elektronika, jinai mane gan senai lydė, bet aš to tada dar gal ir pilnai nesuprasdavau, bet yra vienas gabalas tokio Irene Ames, vadinasi Mind, Body and Soul, tai yra toks labai jau daug kur naudotas samplas, bet realiai elektroninė muzika prieš kokius kelis metus, turbūt pirmas reivas mane ir supažindino su elektroninė muzika. Prieš tai kažkaip aš gal buvau prie alternatyvaus roko, ten Jimi Hendrixas ir visi kiti dalykai. Tai jo,
0: beje,
2: tokia mano istorija.
0: Gerai užuomina apie elektroninę muziką ir roko muziką. Sekantieji kūriniai bus iš taipogi Epic pasaulio, Epic Games pasaulio, tai yra Unreal Engine variklis, tai yra 98 metų kūrybos grafinis variklis. Su to kompanija dirbo keli šimtai žmonių ir sukūrė visiškai inovatyvų grafikos varikliuką, kuris vėliau tapo open source'u. Šis laikais Unreal Engine tai vadinasi, ar ne? Mm. Ir jis atsirado 98-ais būtent ir išleido tuo metu grafikos
1: žaidimą.
0: Unreal vadinasi, Unreal Tournament konkrečiai. Tai reiškia, viso ko pasiekoji po visų Doom, Half-Life ir Quake, atsirado toks pats smagiausias tvėrinys, kuris buvo prisotintas kečiausios elektroninės muzikos. Dabar pasiklausysime soundtrack'o iš jų ir trečiasis kūrinys iš jų bus susėdas, kaip ir tu minėjai, būtent roko elektronikos muziką. Prašau.
2: Let's go, važiuojam.

0: Karolis tikrai mum padavė geros nostalgijos, galiu pasakyti.
1: Smagu. Rock'n'rollas.
0: Smagiai mes čia sėdėm, tikrai.
2: Kokias jūs emocijos, ką jūs pajutėt, papasakot?
0: Nu, aš taip, aš iš tiesų pajaučiau tą senų žaidimų vaibą, kurio labai pasilgau. Kai atrodydavo, seniau išėdavo kažkoks tai ten naujas žaidimas ir jis taip atrodydavo toks įspūdingas, o dabar tie vat, visi nauji atrodo plius minus vienodi. Tai to tokį, nežinau, kažkokį charakterį gal jaučias charakteris.
1: Vienodi atrodo dėl to, kad senesnių žaidimų plylis, tai būdo...
0: Taip, būdo labai daug kas apie muziką, tai tas tą ir jaučiu iš tiesų.
2: O bandėt įsivaizduoti save ne žaidime, o tiesiog gyvenime, įsivaizduojate, kad keliaujate į kečiausią klubą pasaulyje, tarkim, ne tai, kad sakai pasaulyje, bet mieste, ir įsivaizduojate tokį vakarėlį su elementais, šiuo atveju priminėjai prieš tai roko muziką apie savo gyvenimą, ir elektronikos, ir įsivaizduok dabar, tas kūrinys iš tiesų yra kiek išskirtinis, kiek tokių kūrinių esi girdėjęs beje, kur būtų roko muzikos elementai industrial elektronikoje.
0: Industrial tai nelabai gal, yra tokio gal šiuolaikinio, biškį šiuolaikinės elektronikos, kur yra tam tikrų grupių, kurios maišo roką į elektroniką, bet... Nu, retesnis tokio, iš čia gal skaičiau, buvo transas toks net biškis su roku mišytas, tai originalu.
2: Taip, taip, tikrai taip. Ir smagioji dalis, jog būtų galima tęsti pirmosios dalies, kuomet buvo Need for Speed 2 epocha, 97, dabar ką tik klausėm 98 metų, bet matėsi, kad tai yra paprastesnio, minimalistiškesnio tūrio kūriniai. O tuo tarpu metai po link 98 ir 99 metų Need for Speed 3 ir Need for Speed 4 pasamdė vėl keletą prodiuserių, tarp jų taipogi Rom DiPrisco kanadietį, ir jie pažvelgė tai dar rimčiau, išgrynino tas idėjas, kurios yra taipogi ambient, elektro acid elementų turinti muziką, ir jausis, kad yra tikrai naktinio klubo motyvai, tokie net, galbūt net gilesni, tauresni.
0: Okay.
2: Ir aišku, pati muzika buvo kurta pačiais pagrindiniais instrumentais, tai yra Roland ritmo mašinos, tai TB303 modelis, taipogi TR909 ir 808 modeliai, tai yra būtent techno
0: pagrindas.
2: Elektro elementų motyvai, pagrindas būtent. Ja. Tai kai naudoji tinkamus instrumentus, gaunasi bet kuriuo atveju kažkas teisingo, kažkas tam laikotarpiui naudingo ir automatiškai tave perkelia į aktualijas tų dienų.
0: Nice.
2: Dėl to...
0: Tas ir veikia iš tiesų.
2: Taip, tas ir veikia. Ir kurijas iš tiesų yra... dirbęs daugiau nei 50 skirtingų rimčiausio žanro elektroninių kūrinių. Ir aišku, sėmėsi, galėtumėm sakyti, taipogi sėmėsi kūrybinių idėjų iš žinomų įvairių The Prodigy, Left Field, Skinny Puppy, Kraftwerk, Underworld, žinai, tie visi klasikiniai.
0: Legends.
2: Daft Punk'ai netgi, jam buvo senieji Daft Punk'ai buvo dar įtakos. Šiam kūrėjui. Ir išgirsime dabar kažką tais tokio gilesnio ir stipresnio netgi. Taigi pasiruoškime.
0: Važiuojam.

0: Taigi, mūsų laidelė eina į pabaigą. Karolis tikrai maloniai mumis nustebino šiandieną. Tokio turėjom ir edukacijos, ir grįžom į praeitį. Tai labai labai smagu. Tai vat, Karolį
1: dar. Ačiū tau. Aš džiaugiuosi taipogi, jog buvo galimybė pačiam pasinerti, prisiminti tuos vandenis, kuriuose natūraliai atrandi dar būdamas vaiku ir vėliau grįžti prie tų motyvų ir supranti, dėl ko tu mėgsti elektroninę muziką. Dėl to, kad iš tiesų jinai tave supo jau tarp labai kūrybingų žmonių, kurie atidėjo savo gyvenimą būtent tokiai muzikai kurti, suformuoti visą.
0: Ir tai eilinį sykį rodo, kad elektroninė muzika yra būtent lygiai tokia pat gera, kaip bet kokia kita gyva muzika. Tai nėra kažkoks tai kaip žmonės dažnai sako, primityvus dalykas.
1: Visiškai, visiškai. Tai yra atėję, pats mąstymas atėjęs yra iš tų pačių gyvų instrumentų elektroniniai būgnai. Pavyzdys. Ką mes šiandien klausimės, labai rimtai pažvelgė Electronic Arts ir pasamdė tiek automobilių, tarkim, žaidimo garso dizainerius automobilių pasauliui, sukurti 8-track, įrašyti 8 kanalų juostiniam rašytuvę, pritaisytus mikrofonus 8 ir tuo pačiu pasakė, kad soundtrackas turi būti irgi tokio aukšto lygio. Ir mes jaučiam, kad pats lygis yra tuo metu, sakyčiau, aukščiausias. Ir netgi šiai dienai jis nenubansta.
0: Šiai dienai tikrai neprastas.
1: Taip. Jau. Ir pabaigai, aišku, pabaigai turiu paruošęs kai ką.
0: Cherry on top.
1: Cherry on top. Žinau, kad jūs mėgstat taip pogi praeitą tūkstantmečio, jau taip galima sakyti, muziką ir gerai tai įkūnė kūrinys, kuris taipogi buvo visuomeniškai girdimas ir kine, ir soundtrackuose žaidimų, ir taipogi būtent būtyje, radijoje ir visur kitur, kur mes galėtumėme girdėti tokius sąskambius. Tai yra būtent, kas tai yra, pasakyk man, kaip tu
0: manai? Tai yra Fluke.
1: Fluke, būtent. Ir pavadinimas?
0: Another Kind of Blues.
1: Būtent, tai yra būtent ta metafora, kurią mes šiandien turėjom tarp roko ir elektronikos.
0: Taip, tai važiuojam final kūrinukas, dar po to turėsim tokį ir žodį finalinį. Važiuojam.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Ai, biškį nespėjom paklausyti dar to kūrinuko, bet kokiu atveju, ačiū Karoliui, buvo labai smagu šiandieną.
2: Dėkui
1: ačiū,
2: jums.
1: Kad tai pasiruošiai, buvo labai geras laikas. Tikimės ir klausytojai gal kažkokią tai dalelę iš praeities pajuto ir sugrįžo ten, kur gera.
3: Šiek tiek nostalgijas.
1: Nostalgijas, jo. Tai dar pabaigai, Karoli, biškį norim paklausti. Tu kaip muzikantas, gal kažkur tai žmonės galėtų netyčia pamatyti tave.
3: Gal groji kažkur
1: rytoj? Gal kažkur gal rytoj? Groji?
3: Gal rytoj?
1: Gal rytoj netyčia ten kažkur?
2: Rytoj. Iš tiesų stengiamės ir jūs, ir mes dalyvauti įvairiuose srityse ir po užpasniai veikloje. Tai taip sutapo, jūs iš kur iš taip atspėjot, taip sutapo, jog rytoj. Galėčiau paminėti, jog yra vienas renginys nuostabus. Tiems, kas neišsigando šiandienos fliuko.
1: Praėjo testą.
2: Ir neišsigando to ritmo. Tai jisai taipogi kartojasi ir kituose stiliuose. Tai konkrečiai rytoj tai yra metalo koncertas. Jeigu galima paminėti lofte. Vakare grojame su grupe Optest. Ir su draugais. Ir pristatome specialią programą. 30 metų jau tai darome ir manau, kad
1: bus
2: tai bus
1: rimtas renginys.
2: Rimtas specialus. Jūs specialiai asmeniškai jau pakviečiu, kviečiu ir klausytojus.
1: Taip, kas nebijo sunkesnės muzikos arba netgi ją labai mėgsta, tai būtinai ateikit į loftą, bus ir kitų grupių, tai skirkit laiko, o mes su Simu rytoj irgi atliksim savo naktinę programą, jau gal galėčiau sakyti namų aikštelį, Corner Cafe.
3: Nuo trijų
1: iki pat galo grosime. Tai
3: jeigu užsibūsit ilgiau, tai reiškia grosit ilgiau.
1: Jo, bus, jei ateikit daugiau, tada grosime ilgiau ir bus visiems smagiau.
2: Irgi užsuksiu po koncerto, prižadu užsukti.
1: Tai va, tai lauksim ir jūsų, iš mūsų šiandien tiek, ačiū, kas klausėt ir iki kito penktadienio.
2: Iki.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.